0: enkelt resultat 2-2. Det håller att vinna på hemmabane. Det blir extra gånger med uavgjort. Det är ett fantastiskt utgångspunkt.
1: Så Karl-Erik Torp och NRK Nyheter var vid Harald Berre.
2: Tidlig morgon med Nils Åge Nonstad.

Dalo var svagare än jag, sang Hu, och så var det Magic som sang Rud. Och idag ska flaggen vaja här hjemme, och det är ett ära för kronprinsesse Mette Marit, för hun har nämligen bursdag idag. Och då passar Nils Ågen oss på att gratulera här från studio också.

0: Madonna och Justin Timberlake, 4 minutes. Jag måste checka om det finns något i fotbollvärlden som var det i cirka 4 minuter, men hydration break var det i 3 minuter. Men Gunnar Grinsten, han har alltså kommit in i studio som ska göra oss lite klokare på morgondagens stora europeiska fotbollkamp. Det blir europeisk storkamp i Tromsø imorgon. Imorgon kväll tar Tromsø IL emot Brighton från världens bästa liga till den första av 2 avgörande kamper om att komma in i ligaspel i Conference League, en av de 3 Europacupen som startar kvar höst. God morgon kollega Gunnar Grinsten.
1: God morgon, god morgon.
0: Du, Brighton från Premier League på Romsa Arena. Hur stort är det här historiskt sett? Du har ju följt till i 36 år.
1: Uff, det är så länge.
0: Ja, du nei. Sa det själv.
1: Ja, nej, det är en stor kamp och det har varit någon stor uppe på Romsa som liksom Alfheim stadion som det heter för de flesta som följer till och som det heter i år. Men det är ju 2013, vi må tilbake til 2013, altså det 13 år siden siste var liksom store kamp. Tottenham var her da, Besiktas fra Tyrkia ble slått ut på veien, og Tottenham var i gruppespill i Europa-liga den gangen. Og så har du Galatasaray i 2005, og det Tromsø resten røkket ned, men slo Galatasaray på hjemmebane, som vakte stor oppmerksomhet, og så Roma samme år. Athletic Bilbao i 2009, der TIL var nær med å slå ut dem i en tilsvarende kamp, playoff. Men den aller største, det vel Chelsea-kampen. Ja. Og det snedde fra Balsjord i hele andre omgang i 1997. Det var kanskje den største kampen. Og der har vi vel de største kamper som har vært. Så det er bra rekke med store kamper som har vært. Men Brighton, den er der oppe.
0: Den er der oppe. Du ska kommentera kampen imorgon och du ska förbereda gott för de med god Brighton. Hur god är de? Det är ett engelskt lag som inte är lika känt i Norge som för exempel Manchester United och Liverpool.
1: Nej, de är ju inte det, men de är ett gott lag. De har blivit nummer 8 de 2 sista säsongerna i Premier League. I fjol bara några få poäng och några få platser bak för exempel Liverpool och det är ett lag som ett helt annat budget än TIL har köpt och sålt spelare i sommar och köpt en ny mittstopper från en kroat för nästan en halv miljard, har sålt en mittstopper till Tottenham för över en halv miljard. Och nu i uppkörningskampen nu in mot säsongen så säsongstarten så jag såg på det laget de startade med mot Bologna sist. Det är alltså spelare från 9 olika nationer. En engelsman.
0: Yes.
1: Men Nederländerna, Paraguay, Sverige, Belgien, you name it. Så det och 5-6 av dem med färsk erfaring från fotboll-VM i USA i fotboll-VM i sommar. Så det är ett mega starkt lag, men de är inte startat säsongen. Kanske är de lite rusten. Det är kunstgräs. Där ligger TIL sina chanser.
0: Bara utnyttja dem. Vad ska klaffa för TIL för att ja, du var ju lite inne på det för att kunna ha möjlighet att slå Brighton imorgon.
1: Ja, för det första så måste ju TIL upp på sitt aller bästa nivå. De må levere en topp prestasjon. Så har de jo som var innom kanskje en fordel av det kunstgress, og at de i sesong, som ikke Brighton er. Så må de da, som det ofte heter i fotball, det viktig å sette sjansene sine i mål. De må være effektiv. Du skaper 5-6 sjanser, så kan du i noen kamper så skårer du ingen. Men gjør det med Brighton, så må de i hvert fall skåre på et par av dem. Så de har oppå sitt aller beste nivå. Det har vi også sett i noen kamper nå i det siste, at de har vært 5-0 borte mot Klur, som var et vanvittig sterkt resultat. De har skåret 6 mål borte mot Ålesund. Så en veldig god bortekamp mot HamKam for noen uker tilbake, så de har oppå det aller beste nivået for å ha noen mulighet.
0: Kan TIL-trener Jørgen Vik velge mellom alle sine beste spillere da, mot Brighton?
1: Det ser sånn ut. Jeg var på treninga i går og kikket. Jakob Haugård, som jo ble fikset en liten greie i låret. Jeg visste ikke selv helt hva det var, men han trente i hvert fall nesten hele økta. Det som gjorde Vetle Skjærvik, så ifølge Jørgen Vik så har han veldig sterk tro på at begge starter. Og det er svært viktige spillere for TIL, ikke minst keeper Haugård. Som bare, unnskyld, er god til å redde, men også er god, og han er jo faktisk en utespiller når TIL har ballen. Ofte ut for 6 meter og setter i gang spillet, så jeg satser på at begge de to blir klar.
0: Gunnar Grinsten, helt til slutt, hva er det som ligger i denne potten for vinneren over de 2 kampene?
1: ganske mange millioner kroner. Det kommer det er jo ja, snakk om 40, 50, 60 millioner kroner inntekter for å komme inn i ligaspill i Conference League. 6 kamper som skal spilles mot 6 forskjellige lag, 3 hjemme og 3 borte fra midten av oktober, og den siste kampen er en uke for julaften, 17. desember, den siste kampen i det ligaspillet. Og da har du selvfølgelig muligheten til å komme videre og komme inn i cupspillet som spilles etter jul. Så mye penger og store sportslige ting som ligger i potten.
0: Og masse fotball, helt frem til jul.
1: Kanskje.
0: Takk til kollega Gunnar Grindstein som skal følge både Thiel og Brighton sin pressekonferanse i løpet av dagen, og ikke minst kommentere kampen på NRK Sport i morgen. Avspark er klokka 7.

0: ser att jag mistet min bästa vän.
1: Yngvild gråter över det som är över.
2: Ja.
3: Hej, mitt kulturella beredskapslager är ett nyinköpt trackspel.
2: Gratulerer.
3: Aldrig spelat trackspel för, men då hade sommarjobb som pensionist. Det syns jag var lite intressant.
1: Sommarjobb som pensionist?
3: Ja, så vet inte om hon är pensionist eller sommarjobb, men i alla fall hon var i alla fall i Lure i kommunen och då blev friställelsen allt för stor.
1: Jag tror det var sommarjobb som att vara sommarjobb som pensionist i en ålder liksom 23 år.
3: Ja. Men tack trackspel, då har jag ju något att hålla på med hvis nöden blir stor. Tack för festlig program, hilsen Jorunn. På vei til Sauda med gode vänner.
2: God tur. God tur til Sauda. Remi André skriver: "Jeg har to kasser med DVD-er i kjelleren som jeg prøver å ha en god unnskyldning og for å beholde, da min samboer mener vi kan kvitte oss med det. Kommer ikke dette under kulturelt beredskapslager?" Jo, Remi André, det er jeg helt enig med deg i. Jeg har akkurat det sommer selv. Ja. Og,
3: har du beholdt det?
2: Har beholdt dem, ja. Og jeg er nå i en prosess for å skaffe meg aggregat.
3: Oh, ja.
2: Slik at jeg kan se på det hvis jeg ikke har strøm lenger.
3: Ja.
1: Du kan kjøpe mitt aggregat.
2: Har du et aggregat?
1: Jeg har et aggregat, og jeg skal selge.
2: Er det sant?
1: Er det helt sant?
2: Fungerer det?
1: Det funker som bare juling, det har bare gått 15 timer eller noe. We have a, vi har en avtale.
2: Vi har en avtale.
1: Jeg hørte fisen si anonym, og det ble klein stemning på venterommet på sykehuset.
2: Ok, beklager.
1: Beklager det. Og vi skal kåre en vinner av Finnfisen, og det ble Sonja Bruholt. Der var fisen klokken 11.47.
2: Ja, ok.
1: Gratulerer.
3: Herlig.
2: Gratulerer, Sonja.

Sam Fender och Olivia Dean med Rain Me In. Miss Norway förbindes gärna med glitter, glam och höje hälar som hör fortia till. Men nej då, det arrangeras framdeles i ny drakt. Vi ska strax bli känt med en av finalisterna som är från Finnmark.

Fin, fin musik från O Blond. Du hörte Hot Air Balloon. Det är många som stämmer på favoritpartylåta si på Poppers favoriten idag. Du stämmer via gå in i appen NRK Radio. När du är inne i appen så står det direkt helt i bonn. Då finner du programmet Poppers och där ligger avstämningen. Du kan också bruka NRK Radio-appen för att sända in hilsner och det är det många som gör. Anita skriver, hej Poppers, sitter på verandan i Førde och har nydelig vær till en förändring. Har lyst til å fortelle en liten historia. Jag var på Hippodrome diskotek som 18-åring. Ja, det var väl Hippodrome var väl diskoteket i London det som var helt gedigent. Och det var en stor upplevelse för en ung jente från Vestlandet. Men efter att ha hängt av ytterklär och på väg in i själva diskoteket så kommer det över högtalarna en norsk sang. Och det var Beranek med att dra till helvete. Anita, det var nog en stor upplevelse. Tack för att du delte historien med oss. Eva skriver, jag vill stämma på Rumpa mi med DDE. Det syns jag är den bästa partylåta. Sitter på balkongen och koser mig med radio på öret efter en 2 dagars hotelltur i Fredrikstad. Hilsen från Eva. Och Lill Marina skriver, hej Howard, hyggelig att du fick med dig Håse i studio i stad. Tack för ett fint program. Værrapport från Hitra är som följer. Vi har sol för andra dag på rad. Akkurat nu är det 27 grader i solväggen och alldeles nylig. Klem från Lill. Musik nu från Asle Bäck. Sangen heter Skur 55. Och Skur 55 är inte akkurat tatt ut av lösa lufta, fordi Asle han jobbar som bryggesjæver i Oslo. Och Skur 55 lå en gang nede i Bjørvika, där operan ligger idag.

0: Alex Warren och Ella Henderson, Carry You Home. En perfekt eftermiddag på balkongen vid havet i Praia de Salema. Vi snackar Algarve, Portugal. Fortsatt 26 varmegrader här och 23 i havet. Men cervezan, den är iskall. Hilsen från Dag. Ja, Dag, det är trots allt det som är det allra viktigaste. Är väl programförpliktet till att stämma på Vadsø i Poprush favoriten idag då jag kommer därifrån, men många fina sanger var det. Vädret här i Hommelvik har varit mycket bättre än mildt idag, så då är vi förnöjd. Hilsen från Håkon. Jan Tore skriver, det var hyggligt att höra både dig och HC i samma studio i stad. Det gav mig känslan av att vara tillbaka på 90-talet då Poprush rullet etern. Jan Tore Sandnes är det som har sent meldingen. Tack för hygglig tillbakemelding. HC jag hade ju ett eget program i 1999 som hette Howard och HC. Det var, vet jag att det var väldigt många som hörte på. Hej, vill gärna sända en hilsen till min son och min potentiella svigerdatter i Hardanger. De står på ute i de sena timmar och jobbar med drömme och gründerprojektet sitt. Det är hilsen från far och potentiell svigerfar i Nordhordaland, Jon, som har sänt meldingen. För hilsner, bruk appen NRK Radio.
1: Detta är Poprush på NRK P1.

0: ett brud med mig och exen. Hon gjorde slut och jag gick lite i mitt eget ord och kände på mig och det blev väldigt äktefullt då. Mm. Det följde på detta brudet. Så den blev till på cirka 2-3 timmar då, den första kissen. För vi finpussade då var någon uka då. Sån som dig skapt för sån som mig. Den låten är rent ut om kärlekssorg och självreflektering och bara kan jag följa på om man inte är god nog helt eller... Ja, det är allt jag följde på då.
1: Hvordan är det också ha en bipolar lidelse och samtidigt ha kärlekssorg då? Det låter som det är ganska heavy.
0: Ja, det är nog heavy. Men det är ju, det blir bra musik utav det, så det är digg det. Ja. Om man bara ser på det sån.
1: Ja, klart det.
0: Ja, ja.
1: Sånn som när du lagar en sån typ av brudlåt med en kärste.
0: Ja, jag tog jag visste inte om först.
1: Ja, ikke sant? At, for ja. Det blir på något en offentlig grej.
0: Jag fick en godkänning för det först, fick en stämpel av hon på det liksom.
1: Ja, du fick säkert en klem också.
0: Ja, ja, ja. 100%. Hon blev väldigt rörd när hon hörte låten. Så det betydde mycket då.
1: Varför tror du hon blev rörd då?
0: Nej, för det hon känner sig säkert igen eller känner liksom igen texten och ting jag drøfter då. Den är väldigt sån rätt fram äktefullt och ting jag følte på och har følt på länge liksom. Kanske min stil är mer sån. Det är inte så mycket som metaforer ofta och sån.
1: Nej.
0: När jag rappar eller synger det är väldigt sån rätt fram. Jag är väldigt direkt i låtarna då. Jeg var tilsett av rei for meg
1: selv og tenker, hvorfor er jeg som jeg er? Tror du hun var klar over at du hadde følt det sånn?
0: Vi hadde jo mye sånn åpne samtaler før det ble slutt og var veldig ærlige med hverandre hva vi følte på. Sånn. Så mye av det tror jeg ikke gikk over hodet hennes. Liksom mye, tror jeg hun skjønte at vi hadde veldig mye dialog om ting og tang under forholdet også. Det er jo viktig.
1: Hva er det med kjærligheten i dag da? Har du noe håp om mer kjærlighet i livet ditt?
0: Ja, selvfølgelig. Tro og håp på kjærlighet, ikke det de sier. Så jeg håper jo selvfølgelig på mer kjærlighet i løpet av livet. Ja, ja.
1: Og så får du vel også oppleve en del kjærlighet fra de som hører musikken din også da?
0: Ja, hellene. Det er så mye kjærlighet. Det er nye meldinger daglig om folk som kjenner seg igjen i låter jeg kommer ut med og... låter som toucher de, og det betyr utrolig mye. At vi kommer litt fra samme sted kanskje i noen av låtene. Og veldig fin ting. Det er terapi, denne musikken.
2: Angelo Reirade som pratet med vår reporter Ove Gundersen. Og i søndagsåpent, nå på søndag her i P1, så kan du bli litt mer kjent med Angelo Reira, som ble adoptert fra Brasil da han var 3 måneder gammel, og har aldri møtt sin biologiske mor. Mer om det på søndagen, altså. Nå skal du få høre hele låta, sånn som meg.

Odd Nordstoga, en sång som finns. The Rolling Stones har stor succé med sitt nyaste album Foreign Tongues. Den legendariska gruppen omtales rätt som det är som världens bästa rock and roll band, men är de lika mycket ett country band? Kollega Ove Gundersen har jagtat på countrylåtar från The Rolling Stones, så det visar sig att vara rikelig av dem.

Lisa Nilsson den här gången och den fick du I kvällsåpent. Vi kan melde det att I kampen mellan NSN I Mähren, tror du uttalar det sån och Bodeglimt så har de nog gått till paus. Bodeglimt men ledelsen då. Skårte 2 mål I loppet av den första omgången så vi får se hur det går resten av kampen. Den kan du följa på NRK Sport. Hör den där alltså. Nästa tisdag mötes de här tvåan på Aspmyra. Bli med vidare får du med deg Sandra og Maria Magdalena, for det regnvær her sövnlös.